0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: hõredad
1: nimelt me leid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu
1: võis,
2: kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, siis nimi on ikka patari poiss.
1: Anna pille endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kes pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise aku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa pille oskad rääkida.

voivat olla Lady Mörin kohteest. Tulva veed on entsilist alla, häbelikus kaupsusest. Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin, õhtusinas laternate all.

Kuu miksul Tallinnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tege.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad ja kirdikad.
1: Nimetame siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu
1: või,
2: kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, siis, nimi on ikka patari poiss.
1: Anna
2: pille.
1: Endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vaetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise aku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari võis.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vaetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: Star FM Esti.
1: Got it, bro. Hip, hip. Tudo. Yeah. Good one, team.

partyhoikas, asen jo mikä. Hän laitse heringas, vel maitse näiti kehe. Kui et skõrt pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtub

0: Radio Store FM Esti.
1: Vatta Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kirja,

0: taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla rikest vee? Ja selle pärast ma palun hoia end.
1: Ei, no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
2: Hõredad läbikäimised,
1: nimetame
2: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
3: Jah,
1: miks?
3: No, aga mis mitte?
2: Miks
1: kellele?
2: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
3: Muidu võis, kindlasti.
2: Kui sa oled üksik patari võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
3: Jah, nimi on ikka patari võis ja Pille.
2: Anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
3: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
2: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
3: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
1: Patari võis on selle naise akku.
2: Ahaa.
3: Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: täna kolmes. 19.30 megavahva multifilm Mina supervaras 2. Loomulikult eesti keeles. 21.30 aegumatu romantiline komöödia Bridget Jonesi päevik. Täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

lapsepõlvest alates mind kasvõi maha löö. Ma olen kaua elanud ja juba täitsa mees.

Isast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari võis.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: kesel on?
1: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

päris mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riik.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu
1: võis,
2: kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari, võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari.
1: Anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno, 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid, 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com. Turvaliselt teel.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad läbikäimised.
1: Siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jaa, siis... nimi on ikka patari võis.
1: Anna
2: pille.
1: Endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kus pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: täna kolmes. 19.30 megavahva multifilm Mina supervaras 2. Loomulikult eesti keeles. 21.30 aegumatu romantiline komöödia Bridget Jonesi päevik. Täna õhtul TV3-es.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Kuusest üks nägemus koidab, mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamistoas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loetub.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad läbikäimised.
1: Nimetame neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Ja, siis, nimi on ikka patari poiss.
1: Anna
2: pille.
1: Endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: üheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.
2: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: kesel on?
1: Ma olen talv, lumi, jää, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari võis.
1: Siis pille... anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kes pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, et akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.
3: Tema on Kristjan Jõekalda, rahvalemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
4: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
3: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
4: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
5: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
6: Kes seal on?
7: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
6: Muidugi.
7: Aga tuisused ööd ja must jää?
6: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: üheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Parmi, Unisen, Viru keskus.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: hõredad
1: nimeltame neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: patari kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patareipoiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, siis nimi on ikka patareipoiss.
1: Anna pille endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patareipoiss.
2: Mulle meeldis, kus pille tõi selle näite, et noh, patarei saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patarei peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patareipoiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa pille oskad rääkida.

0: kesel on?
1: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisuse tööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com. Turvaliselt teel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Raadio Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Talle Unisen Viru Keskus.
2: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad läbikäimised.
1: Siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: Noh, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis, sa sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari võis.
1: Anna
2: pille.
1: Endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kes pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, et akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: täna kolmes. 19.30 megavahva multifilm Mina supervaras 2. Loomulikult eesti keeles. 21.30 aegumatu romantiline komöödia Bridget Jonesi päevik. Täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Mina olen Marek Lindmaa ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus. Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Lastaiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refid+.com, turvaliselt teel.
5: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
6: Raadio Star FM, Eesti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised, hõredad nimetame leid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: patari. Kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patareipoiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, siis, nimi on ikka patareipoiss.
1: Anna pille endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patareipoiss.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patarei saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patarei peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patareipoiss on selle naise aku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka saab Pille oskada rääkida.

0: kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.

0: kesel on?
1: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com. Turvaliselt teel.
2: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

Päed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma püüd, lahti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised, nimetame neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: Noh, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari poiss.
1: Siis pille. Anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: täna kolmes. 19.30 megavahva multifilm Mina supervaras 2. Loomulikult eesti keeles. 21.30 aegumatu romantiline komöödia Bridget Jonesi päevik. Täna õhtul TV3-s.
1: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
0: Saate toovad teieni Farmi Unisen Virukeskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mult pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, milles

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm, aitäh kaardiga 59 senti. Tume viinamari kilohinnaga vaid 1,29. Maxima, see mis vaja.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad läbikäimised.
1: Siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, siis... nimi on ikka patari võis.
1: Anna
2: pille.
1: Endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise akku.
1: Aha.
2: Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Kes seal on?
5: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
5: Aga tuisused ööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

päris mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: üheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: See on Star FM Eesti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: Noh, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis, sa sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, siis... nimi on ikka patari võis.
1: Siis pille... anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Pataripoiss on selle naise aku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida. No.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru Keskus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jää, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

pole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval aamoi. F-tuur, jutloil, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jaa, nimi on ikka patari poiss.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.

0: kesel on?
1: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com. Turvaliselt teel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: FM. Esti.
1: Σελξιργουλία.

0: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .
1: sul polnud aimugi ja mis siis , noh , keda poleks oodanud , kõik on siin , atmosfäär hubane , mu pilvepiir , mu päikse kiirab , et see tee vitamiin tänu loojale .
2: kama kaks , kui meil vihma kalla langeb .

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Ei, me pole narko, ei, ota, kes see...

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised, nimetame neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: patari kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Ja, siis, nimi on ikka patari poiss.
1: Anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akku poiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: täna kolmes. 19.30 megavahva multifilm Mina supervaras 2. Loomulikult eesti keeles. 21.30 aegumatu romantiline komöödia Bridget Jonesi päevik. Täna õhtul TV3-s.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Lastaiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: kuulatakse staari ja jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Parmi, Unisen, Viru keskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tallek broilerikintsud cirka 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised, hõredad nimetame neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu
1: võis,
2: kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, siis... nimi on ikka patari võis.
1: Siis pille... anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise aku.
1: Ahaa.
2: Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.
3: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
4: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
3: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
4: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulid koomineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: kesel on?
1: Ma olen talv, lumi, jää, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
2: Star FM Eesti.
3: Kas on tundunud mõnikord,

0: Ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised, nimetame leid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari poiss.
1: Endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patareipoiss.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patarei saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patarei peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patareipoiss on selle naise aku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka saab Pille oskada rääkida.
3: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommiku

Ja siis äkki kõik vaikseks jääb.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: Star FM Eesti.
1: Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi.
2: Pankrot!
1: Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad ja kirgikad.
1: Leid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, siis nimi on ikka patari võis.
1: Siis pille... anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kus pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võiss on selle naise aku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka saab Ville oskada rääkida.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari võis.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, et akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka saab Pille oskada rääkida.

0: RFM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava silluti selle kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Küll aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: hõredad nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari
2: muidu,
1: poiss.
2: Kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, siis nimi on ikka patari poiss.
1: Anna
2: pille.
1: Endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

et d'avoir une équipe.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimetame
1: neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari võis.
1: Siis pille... anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, kes pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.